aller vakre. Er hallening da beste slag. Har kniv og øks og motorsag. Har gummisteller og traktorskor. Norge kjemper folk og glor. Men en hallening, en alltid best.